איש כפיר ואלס ונדיאת קלאפ הנה דיה הרן דין שולדה קלאפ ודיש נידה הופיר.